0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
0: Stryker här lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt. Mm.
1: Stryker jag lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
1: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Clap your hands, don't clap your hands, don't clap your hands. You want me, you know I want you. I know you want me.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Midsommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren, med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy hit.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad för jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abracadada.
0: Rebecca Kadada.
2: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love. Artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
2: Bajs.
0: Inget annat. Inget bajsnödig.
1: Som man kan vara. When you gotta go, you gotta go.
2: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig, bajsnödig, bajsnödig, bajsnödig.
2: Rakt på bara.
0: Vi kör.

0: Men ni hörde va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Ja, för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste famma... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anna
3: gå
0: loss det här bajsnätet.
1: Det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Ja, absolut Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
4: väldigt
1: den.
0: Okej. Men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen Melvin.
6: Hej, jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarna.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
4: Nej, vi är en till
1: det. Alltså, jag säger så här, det är inget skämt som skriker ba, ba, ba, ba, ba.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå. Hallå, det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där i köket. Ska, har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, ja, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då då? Trailern var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag.
0: Trailern var för lång. Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den applåd. För det var inte någon som riktigt ibland får
1: det. Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Inga toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen tror jag.
0: Du får göra. Mycket bra, tack så jättemycket.

0: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon. Hon skriver, ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat och skrattat.
2: Gunilla Persson.
0: Ja, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från Svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker. Du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det, hennes sätt att prata är så här: man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo,
2: jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne, så jag tar skott för henne.

0: God morgon, Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja,
1: då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Man vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen skämt.
2: This is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm. Det är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my god.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger veta. Det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar hon?
1: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då här i Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, det som
1: ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror en liten springklubb. Mm. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet. Jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 sådana här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart, smart. Alltså han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna. Ja. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats. Klockren kommentar här på Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: imorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy for me på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: oss.
1: God morgon, Energy morgon här igen, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Varmt välkommen att hänga med oss hela denna torsdag den 28 maj. Där vi alldeles strax ska få skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så det är bara att sitta lugnt i båten, så tar vi nyheter först. God morgon.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
5: Milf.
6: Vad vet vi inför dagens möte?
7: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Tisdag morgon, Energy morgon lyssnar du på och klockan, ja, den närmar sig kvart över sex. Så vi ska alldeles strax få morgonens felhörningsfavorit. Men jag tänkte först att vi skulle lyssna på något väldigt underhållande som jag ramlade över här i showen igår.
1: Vill ni ha den roligaste studien på länge?
2: Ja! Mm.
1: Det går ut på att man har testat fåglar.
2: Aha.
1: Och kollat vilket kön de är mest rädda för, helt enkelt. Mest rädd för kvinnor eller män. Alltså människor.
3: Ja. Mm.
1: Man har då skickat ut kvinnor och män, x antal, i samma kläder liksom. Så de ser likadan ut för att se hur nära de...
3: Alltså vem kommer ens på att göra en sån undersökning och varför?
1: Hur nära de kunde komma fåglarna innan de flyger iväg. Detta testade man då på 37 olika fågelarter. Så det här är en stor studie.
2: Ja.
1: Och vad tror ni? För man, det kom ett tydligt svar.
3: Alltså, man kan ju se det som att, säga att män ofta kanske jägare och kanske skulle ha ihjäl dem. Är de rädda för det? Eller kvinnor lite mer flaxigare.
1: Lite mer fågelskrämmaluck.
3: Fågelskrämmaluck. Så. Jag gissar på tjejer.
1: Du tror att
2: fåglar är... Jag tror att fåglar är ju lite as. Bajsar på din mat och sånt. Män är också lite as. Mer än kvinnor i alla fall. Så jag tror männen kom närmast. De kunde liksom relatera mer.
1: Sofia Wistam har rätt.
3: Oh.
1: Fåglar är mer rädda för kvinnor.
3: Okay. Och var... Män är också rädda för kvinnor.
2: Ja, men det var det jag menade. Jag menade att männen är kompis med fåglarna. Mm. Så jag hade rätt.
1: Men det man då har kommit fram till, varför kan det vara så att just fåglar är mer rädda för kvinnor? Du var också inne, det har med jakt att göra. Men då på, under förhistorisk tid jagade män större djur.
3: Ah.
1: Så vi män, vi var ute med tigrar och mammutar och grejer. Medan ni fick ta de här småräkorna.
2: Fismåsarna.
1: Fismåsarna och kolibris och så vidare. Och det är då man tror att det ligger kvar evolutionärt beteende hos fåglarna då. Hur intressant var inte det här?
2: Ja, jag känner
3: det
2: mig som en fågel.
3: Intressant.
1: Jag har en förmåga som jag inte märkt. Jag kan komma väldigt nära flugor. Ibland kan jag liksom bara lägga handen på
2: flugor.
1: Men
2: du ser ut lite som en fluga faktiskt.
3: Magnus har också den. Och han skryter väldigt mycket om den förmågan.
1: Det var som ni jagade mycket flugor, kvinnor, tillbaka i tiden.
4: Energy morgon. Gör din morgon ro.

0: Energy morgon. Och vad vore livet utan en felhörning, brukar jag fundera på då och då. Ja, det vore inte lika kul. Så tack alla som skickar in roliga felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, så ska vi få här och nu en felhörningsfavorit. Vi ska nu syna amerikansk trash metal.
1: Trash metal.
2: Oj, det lyssnar jag inte på.
1: Alltså, om musiken, genren heter skräp, då vill jag våga tro att den är det.
0: Och det är känsligt ämne för många metalheads där ute, när jag många gånger säger vi ska lyssna in en rocklåt och så är det metallåt och så får jag DMs.
1: Var inte
0: så
1: det, inte metal, inte det rock?
0: Fråga inte mig.
2: Oklart.
0: Men det här är trash metal. Grip Inc. heter gruppen, Skin Trade heter låten och Peter Kalander heter mannen som vill att vi ska syna denna låt. Det finns en textrad i denna låt som går så här: Lore of the good life, lead into the promised land.
1: Mm-hmm. Du låter som en rockare.
2: Ja, det låter hårt. Ja,
0: men det låter inte så hårt om man får tro den här textraden då, som Peter tycker att de sjunger. Han tycker det låter som att de sjunger långt fat med bullar, lead into the promised land.
2: Ja, bullar är gott.
0: Ja, men inte så coolt kanske.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Ska vi lyssna in om vi hör långt fat med bullar? Kom nu. Long fast med bullar.
1: Varför är han så arg? Bullar är ju gott.
0: Ja, det är det stora frågan.
1: Vad blir det till frukosten idag?
2: Alltså, när skulle man lyssna på sån här musik? Alltså, det ligger någon sån här ilska i en. Man måste bara stå och hoppa.
0: Ja, men då är det bra att vi liksom mjukar upp det med lite bullsnack. Jätterolig
2: felare. Ja, det var bra.
3: Applåder. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Denna torsdag har alla förutsättningar för att bli en riktigt rolig torsdag. Du lyssnar ju på Energy Morgon, det är en bra början. Men idag blir det klockren kommentar också. Strax efter klockan 7 så hoppar vi in i kommentarsfält och hittar de roligaste som vanligt är alltid. Jättekul. Anis levererar en crime time också idag, det får du inte missa. Anis för övrigt kommer in tillsammans med Sofia om några minuter. Vi ska då tävla i kvitt eller dubbelt såklart och även få ett nytt roligt viralt klipp.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Ja, men god morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Natten har präglats av nya uppgifter om attacker mellan USA, Iran och Israel. Amerikanska medier rapporterar att USA genomfört nya attacker in i Iran samtidigt som Israel går till offensiv mot mål i Libanon kopplade till Hezbollah. Sverige förbereder donation av JAS Gripen-plan till Ukraina. Det diskuteras om ett möjligt stort strategiskt steg i det militära stödet till Ukraina och skulle kunna förändra Ukrainas möjligheter i luftkriget mot Ryssland. SVTs dokumentär om internatskolan Lundsberg fortsätter skapa stark debatt i Sverige. Tidigare elever vittnar om våld, penalism och så kallad kamratuppfostran. Politiker och utbildningsexperter kräver nu svar om hur verksamheten kunnat fortsätta under så lång tid. Och guldschakalen expanderar snabbt i Europa och kan snart vara vanlig i stora delar av vår världsdel. Det är framförallt vargen som håller den tillbaka enligt en ny studie. Guldschakalen hittas ofta i närheten av vattendrag, vilket ytterligare talar för att den kommer trivas i Sverige och Finland. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Jag har väldigt dyra fälgar och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
5: Jag kör bara långsamt.
4: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
6: Stort av det som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
4: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina ska tillsammans med svenska folket lära känna torsdag 28 maj lite bättre. För det är nämligen Ingeborg och Borghild som har namns idag.
1: Borghild. Borghild, grattis
0: du,
1: på dig
0: nu. Du hörde Borghild.
1: Va?
0: Ja, Borghild.
1: Borghild, tänk om jag döper om mig till Borghild.
0: Då måste jag säga Energy morgon med Basse, Borghild och Anis Dondemina.
1: Alltså jag blir sugen.
0: Ja, kör. Fyller år idag så delar du födelsedag med en legend. Kylie Minogue.
2: Fyller Kylie Minogue. Nej, nej, nej.
0: Vi är 58. Ska vi lyssna in morgonens ljud då?
2: Ja.
0: Vi gör ju det. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Det här är bra grejer. 1990 tog han över första platsen på svensklistan med den här låten.

0: är en bra text.
1: Ja,
2: ja, tillägnad Eva Attling.
1: Var det det? Mm. Och fick ju en revival, var det i fjol, som någon svensk influencer av något slag
2: just det.
1: Spelade upp den här och så kom den upp på listorna igen.
2: Men det är ju roligt nu att hans son Simon Strömstedt, som i och för sig har hållit på med musik mycket, nu har liksom också kommit igång och jobbar med Kid, min son, och Tjuvjakt. Skrivit Stammis nya Tjuvjakt-låten.
1: Ja, kul. Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Äntligen så är det. Internationella hamburgardagen.
2: Alltså, ska vi prata alltså, när man äter på Donken och sånt där nu för tiden, så känns det ju inte ens som en hamburgare längre. För nu har vi blivit bortskämda. Nu är det ju finburgare som gäller.
3: Mm. Jag såg det senaste. Det finns två nya trender jag har sett. En är där man får en hamburgare delad i mitten i massa ostsås. Mm-hmm. Och så liksom, så man, det är som att burgaren är doppad i ostsås. Sen såg jag en annan grej där det var någon som hade någon sån här food truck där, ni vet ju vad smashburger är, när man liksom mosar köttbiten. Här mosar de hela burgaren.
2: Mm-hmm. Ja, så det blir platt.
3: Ja, det tyckte jag lät ganska gott.
1: Hörrni, det är så mycket vi måste fira idag. Den stressfria dagen. Jag känner mig lite stressad över att det är så mycket vi måste fira. Det är internationella krama en musiker-dagen.
2: Ja. Oh, den. Gruppidagen med andra ord.
1: Ja. Internationella menstruationsdagen.
2: Jaha, ja, det... Nej, den har jag slutat fira för länge sedan. Ja.
1: Och också internationella onanidagen.
2: Den kan vi fira.
3: Den har vi firat.
1: Parfymfria dagar här också. Hur ska vi hinna med allt? Ja, vi får dela upp oss. Vad tar du, Ann?
3: Jag tar parfymen.
1: Du då?
2: Nej, onanin.
1: Du tar den.
3: Basse, du får ta mens. Nu kör vi.
1: Jag tar mensdagen. Hörrni, ska vi skratta till morgonens virala klipp?
3: Med glädje.
1: Idag ska vi skratta till en dansk.
3: Ja, ah, men det är kul.
1: En dansk man som gör bort sig live på TV.
3: Kul.
1: Om bara några minuter här på Energy Morgon. Först, Sara Larsson och Shakira. Tillsammans gör de Euro Summer.

0: 13 minuter i 7 är klockan denna torsdag morgon. Solig och fin torsdag på många håll i landet. Och nu ska vi förhoppningsvis skratta till morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
2: En dansk?
3: Det är roligt bara det.
2: Danskar är alltid kul.
0: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Det var tydligen en regnig sommar då.
2: Okay.
0: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt? Och ja, lyssna in det här klassiska svaret.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och sånt.
3: Åh, oh, vad roligt.
0: Yep. Jo på, nej förlåt.
2: Det var riktigt, it was at this moment he knew he fucked up.
0: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
2: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
0: Ja.
2: Och han har också sett allt.
0: Det är så han spenderade sin sommar, men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och YouPorn. HBO.
2: HBO, absolut HBO.
0: Vi får väl hoppas att det blir solig sommar för den här
2: månaden.
3: Gud, så roligt.
2: Ja, tackar.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt, det gäller för den som tävlar att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt man hör. För det då, som vanligt, har chans att vinna pengar. Så det här vill du inte missa på Energy imorgon.

0: säga Sofia Wistam, Agnes Don Demina. Idag vill vi ha en vinnare. Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: I Kvitt eller Dubbelt.
2: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Som vanligt så handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1. Och då man det i hand och vinner man 1600 kronor.
0: Linda från Stockholm, alldeles klar.
4: Alldeles klar.
3: Jag har ju en tes om att stockholmare är jävligt bra på det här.
4: Mm.
3: Ska vi put it to the test? Är du redo för 5 sekunder?
4: Jag är redo.
3: Kom här. I don't know what you heard about me. Could
4: have been thinking that I lied to me.
3: 50 cent. 50! Oh,
5: det var rätt lätta 100 kronor, Kvitt eller Dubbelt.
4: Vi kör Dubbelt.
3: Ja, bra.
5: Härligt.
0: Kommer 4 sekunder här. Hur
4: långt kan man gå? Timbuktu.
3: Timbuktu!
5: 200 kronor nu, Dina. Kvitt eller Dubbelt.
4: Ja, vi kör Dubbelt.
3: Ja, det är bra.
0: Snyggt, snyggt, snyggt. 3 sekunder. Lycka till.
4: Är det Nirvana?
0: Jajamensan! Kul, duktig du är.
5: Ja. Okej, 400 kronor Dina, Kvitt eller Dubbelt.
4: Ja, vi kör den Dubbelt.
3: Ja, men det är bra.
0: 2 sekunder, nu åker vi. Kan du inte bara
4: svara? Viktor Lexell.
3: Viktor Virre Lexell är rätt svar.
5: Alltså du är så grym och du är uppe i 800 kronor. Och nu är frågan om du vågar ge dig på den där 1 sekunden.
4: Ja, jag har ju lyssnat många månader och få gånger jag lyckas sätta 1 sekund, ja. Så jag stannar nog där.
5: Du stannar. Ja, men det kan vara smart.
3: Alltså, kanske. Vet du vad vi ska göra?
0: Jag ska bara säga så här först. Du hade klarat det. Jag vet att
4: tror det.
3: Är det sant?
5: Ja. Men nu vill du ändra det så får du.
4: Nej, alltså,
3: nej. Du skulle ha det ansvaret om hon inte klarar.
0: Jag vet att de kommer klara.
3: Okej, men vi gör så här. Vi lyssnar på 1 sekund. Nu är tävlingen slut. Grattis, ja. Vann 800 kronor. Hur hade det låtit? I came in like...
4: Wrecking Ball. Men... kommer inte få vad hon heter.
3: Ja, det var det. Okay. Där hade du fått äta, Basse. Ja. Rätt svar var Miley Cyrus. Men du vann 800 kronor. Tack. Gratulerar!
5: Tack, det är bra. Grattis.
0: Så ska det se ut, Linda. Stort tack för att du ville tävla den här morgonen.
4: Tack snälla.
3: Ha det bra.
5: Hej.
4: Hej.
3: Om det är någon där ute som lyssnar och bara, Miley Cyrus, enkelt. At Energy Morgon på Instagram. Hör av er så kan du vara med och tävla en morgon. Och det kostar faktiskt ingenting.
0: Nej, så är det. Det här är Energy Morgon.

0: Torsdag morgon, klockan är 7 och Energy Morgon är ditt sällskap.
1: Och vill dela med sig av både det ena och andra, bland annat en skräckhistoria eller en krimhistoria.
2: Anis Crime Time är tillbaka starkare än någonsin. Och idag ska jag berätta en historia för er som är nervig, den är kittlande och den är helt dum i huvudet.
3: Oj.
2: Så spänn fast nu, för snart åker vi.
0: Anis Crime Time, alltid lika kul, vi kör alldeles strax. Men vi ska också faktiskt göra någonting som vi har vunnit pris för.
2: Klockren kommentar!
0: Japp, vi dyker ner i kommentarsfält, hittar de roligaste alldeles strax. Och sen toppar vi det också med en felhörning. Vilken supermorgon.
2: Verkligen.
0: Åk med oss.

0: Morgons felhörning alldeles strax. Och sen blir det crime time med Anis. Och även klockan i kommentar. Supermorgon alltså, men först nyheter.
1: God morgon. Natten har präglats av nya uppgifter om attacker mellan USA, Iran och Israel. Amerikanska medier rapporterar att USA genomfört nya attacker in i Iran samtidigt som Israel gått till offensiv mot mål i Libanon kopplade till Hezbollah. Sverige förbereder donation av JAS Gripen-plan till Ukraina. Det diskuteras om ett möjligt stort strategiskt steg i det militära stödet till Ukraina och skulle kunna förändra Ukrainas möjligheter i luftkriget mot Ryssland. SVTs dokumentär om internatskolan Lundsberg fortsätter skapa stark debatt i Sverige. Tidigare elever vittnar om våld, penalism och så kallad kamratuppfostran. Politiker och utbildningsexperter kräver nu svar om hur verksamheten kunnat fortsätta under så lång tid. Och guldschakalen expanderar snabbt i Europa och kan snart vara vanlig i stora delar av vår världsdel. Det är framförallt vargen som håller den tillbaka enligt en ny studie. Guldschakalen hittas ofta i närheten av vattendrag, vilket ytterligare talar för att den kommer trivas i Sverige och Finland. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär. This is the morning show, so wake up.

0: Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
0: Ja.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 12 minuter över 7 denna torsdag morgon och du lyssnar på Energy Morgon såklart. I helgen, söndag, mors dag, bara slänger in det som en reminder så att du inte glömmer mamma. Vem vet, imorgon så kanske Anne ska rappa om just din mamma. Det är ju fredagsrappen imorgon som vanligt och du skickar ett DM via vårt Instagram och önskar vad Anne ska rappa om. Får vi se var det landar imorgon alltså. Men nu, fokus på morgonens felhörning.
1: Ja.
0: Det är en man som heter Robin Lundberg som har skickat in den.
2: Ja.
0: Och han vill att vi ska lyssna in det brittiska popbandet The Rubettes.
2: The Rubettes.
0: 70-tal är vi inne på nu.
2: Okej. Okay.
0: Finns en låt som de har gjort som heter Sugar Baby Love.
2: Sugar Baby Love.
0: En man som i den här låten säger så här: People, take my advice. Det låter som man säger: People, take my bice.
2: Take my bice.
3: Take my bice.
2: Det är lite swinglish.
3: Det är också så här, man är ute med hunden, plockat upp bajspåsen och bara så här, ta det här, jag ska vidare.
0: Ja. Så kan det vara. Mm. Take my

0: Take my bajs. Alltså, allvarligt, om känsla.
1: Ja, men det är liksom, det är inte en fråga.
0: Nej.
1: Utan det är så, Sverige. Take my advice.
2: Det, min son, Vincent, som behöver lite hjälp med torkeriet.
0: Mm.
2: Han sitter på toaletten. Han hade en period där han liksom trodde att det var en ära för mamma eller pappa att vara den som torkar handen bak. Så han så här satt där och bara, idag...
0: Vem ska jag göra glad nu?
2: Pappa. Take my advice. Bra felhöring, Robin Lundberg. Mycket,
1: tack så mycket,
2: bra.
1: Robin. Tack så mycket, Robin.
2: Det ska du ha, det ska du ha. Hörrni, jag är lite sugen på en crime time.
1: Nej, crime time.
2: Det kan du
1: inte, man. Jag har ju sett inne på mycket crime times. Det var absolut. Spänn fast det.
2: Anis crime time. Alldeles strax på Energy Morgon. Och har du en rolig felhöring, tveka inte. Skicka in den via DM på vårt Instagram. Så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, är du redo? Anis!
1: Jag är redo!
2: Jag har en plan.
0: Men då kör vi väl igång Anis Crime Time då.
1: Idag ska jag berätta en historia där det inte gick som man hade tänkt sig. Och man fick tänka på sina fötter, det blev inte så bra. Är ni redo? Sitter
0: ja,
1: ni?
0: Vi gör det.
1: Klockan är strax efter 8 på morgonen i Chicago. Staden har precis börjat vakna. Trafiken ökar, butiker öppnar. Inne på verkstaden är det redan igång. Ljudet av metall, verktyg som slår mot golvet, röster som försöker överrösta ljudet av en motor. En helt vanlig morgon, precis som alla andra. Tills dörren öppnas. 18-åriga Ruben Zabate kliver in genom dörren. Maskerad, bestämd, med blicken riktad framåt. Han går rakt fram, han tar fram vapnet och så skriker han de berömda orden. Hit med pengarna! Rummet stannar upp. Ljuden försvinner. Alla blickar riktas mot Ruben. Det här är på riktigt. En av mekanikerna tittar på honom. Lugnt och sansat. Han säger sen till Ruben att vi har inga pengar här ute. Allting ligger i ett kassaskåp. Det är bara chefen som kan öppna kassaskåpet. Tystnad. Några sekunder hänger i luften. Han står kvar, tänker, överväger. Det här var inte en del av planen. Men han bestämmer sig snabbt. Han stoppar ner vapnet. Tar fram något annat. En penna och en lapp. Och han skriver noggrant. Och så räcker han över den. Och så säger han, ring mig när chefen är tillbaka. Sen vänder han sig om och går ut. Lika lugnt som han klev in. Dörrarna stängs bakom honom och där står personalen med den här lappen kvar i sina händer. De försöker förstå vad som precis hände. Några minuter senare, då ringer de. Men de ringer inte till honom, utan de ringer till polisen. Och när polisen väl ringer tillbaka, då svarar han som att ingenting är konstigt. Ruben Zabata döms till 2 års fängelse för försök till rån.
3: Oj.
0: Nej, det var sämsta
3: rån. Han gjorde ju liksom ingenting egentligen. Ja, för sig, han hotade då.
1: Ja. Och han försökte ändå. Det var också, det är så där det liksom en jobbansökan går till. Det är det han skulle gjort istället.
3: Ring mig.
0: Ja, vi ringer dig.
1: Ja, men kontenten är, lämna visitkort hemma när ni ska råna någon.
0: Ja.
1: Nej, jag har inga pengar. Jag ringer chefen tillbaka.
0: Det här är min Instagram. Du kan gå här. Och här
3: skriv
0: min Snapchat.
3: Skriv mig på DM.
1: Släpp in det med DM när chefen är tillbaka.
0: Nej, men bra. Anis Crime Time. Men man lär sig något nytt och slutar alldeles förvånas varje dag. Vi ska få skratta lite alldeles strax. Vad brukar vi skratta åt?
4: Klockren
0: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: torsdag morgon och säg mig, vänner, vad är det dags för här på Energy Morgon?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot Klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Och vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter. Där var det ett reportage, det här är ett tag sedan, om den här furry-trenden, tror jag.
2: Ja, ja.
0: Att många yngre barn.
3: Klär ut sig till djur, ja.
1: Ja, jag tror det är inte sex.
0: Nej, inget med sex.
3: Barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
1: Om jag får barn och de börjar göra en lax. Mm. Då har jag sagt, nu åker vi till Irak. Nu ska visa dig. Det här finns inte i min pappas hemland.
0: Nej, det gör det inte. Men det finns i Sverige.
1: Ja.
0: Dagens Nyheter då. Här är en insändare som undrar, hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
1: Ja. Mm.
0: Då kommer Petri in i kommentarsfältet och skriver, ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
3: Så bra idé.
1: Verkligen. Där har du svaret.
0: Problem solved.
1: Petri.
0: Vi går till Expressen.
1: Ja.
0: Jag tycker det är kul. Då är det Expressen som berättar att här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
1: Oj.
0: Spela bussen då. Drama. Kör rakt in i porten någonstans.
1: Här. Nu är det alltså supportrar från andra lag, ja, tror jag, som är i farten.
0: Så att bussen kör in i porten, aj, aj, aj. Men Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar. Fan, då måste jag jublat ändå. Enda gången de får en buckla.
1: Det är klockrent.
0: Vi hoppar till, ja, men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då och då. Aha. På Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sitt guld till någon guldbuss där.
1: Okay.
0: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge som skriver, sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
3: 11 kilo?
0: 11 kilo guld, ja, precis.
3: Det var inte billigt. Mycket, du.
0: Men ja, såklart han var nöjd. Då. Det är fler som säger, jag sålde det. Blablabla. Mm. Sen om man tror på dem eller inte. Om det är eller. Skitsamma, många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver, jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1000 spänn. Supernöjd. Tack, guldturné. Vi går till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Ja, de har också en Instagram faktiskt. Och där har de gjort en efterlysning. De efterlyste 2 poddar. Och nej, det är inte era poddar.
3: Men så har vi Valgren och Vistan här.
1: Ja, men då är det igång.
0: Alltså inte ljudfilen poddar, utan det är någon slags behållare har jag också...
1: Jag tycker det är som är i vattnet.
0: Ja, men precis. Poddar kan vara olika saker.
1: Alltså det är miljö, de mäter saker och sånt.
0: Har absolut ingenting med ljudfilen att göra. Utan det här är poddar. De efterlyser 2 poddar som har försvunnit när de just har varit nere i vattnet. Och man är någon som har sett de här poddarna?
1: Ja.
0: Och kommentarsfältet, man letar så här. Men då är det Kalle som kommer in och skriver, har ni letat där poddar finns?
1: Det är kul.
0: Ska den förklaras?
1: Det är väldigt kul.
0: Ja.
1: För de som inte vet, när man har podd och så ska man berätta, för poddar finns på olika ställen, på iTunes och på Spotify skit. Då säger man, finns där poddar finns.
0: Ja, men det är kul. Det är alltid när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Jag kan också säga det. Det är våra lyssnare också nu för tiden som utan att vi har pushat eller något går in själv på vår DM och skickar alla klockrena kommentarer som de hittar ute i Sverige.
3: Ja,
0: så
3: jättekul.
0: Utan er även här. Vi tackar så mycket.
3: Är du tårögd nu?
0: Ja, men visst. Det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Klockan är runt 7:30. Och ibland händer det ju att man måste prata med en främling.
1: Mm.
2: Om man frågar någonting, vad är klockan? Eller vet vad hissen ligger? Och man får liksom en roman tillbaka. Trots att man inte har bett om det.
3: Ja.
2: Men det stöter man på då och då. Och vi ska hugga tag i detta fenomen alldeles strax i Sverige svarar. Mm. Men vi undrar ju då, när delade en främling med sig av alldeles för mycket information? Och gärna så här, alldeles för mycket personlig information.
3: Det händer ju allt för ofta.
2: Ja. Har du ett exempel på detta alltså, så kan du gärna ringa 020-403900. Dela med dig, trots att du är främling så får du göra det den här morgonen. Eller så skriver du som väldigt många andra har gjort på våra sociala medier. Jag skojar inte. Vi har fått in väldigt, väldigt roliga exempel som vi hugger tag i alldeles strax. Sofia Wistam, tycker du inte att vi ska tävla också?
1: Det är klart vi ska. 4 500 kronor i potten, så ring nu vet jag.

0: God morgon, Energy Morgon. Lyssnar du självfallet på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Natten har präglats av nya uppgifter om attacker mellan USA, Iran och Israel. Amerikanska medier rapporterar att USA genomfört nya attacker in i Iran samtidigt som Israel gått till offensiv mot mål i Libanon kopplade till Hezbollah. Sverige förbereder donation av JAS Gripen-plan till Ukraina. Det diskuteras om ett möjligt stort strategiskt steg i det militära stödet till Ukraina och skulle kunna förändra Ukrainas möjligheter i luftkriget mot Ryssland. SVTs dokumentär om internatskolan Lundsberg fortsätter skapa stark debatt i Sverige. Tidigare elever vittnar om våld, penalism och så kallad kamratuppfostran. Politiker och utbildningsexperter kräver nu svar om hur verksamheten kunnat fortsätta under så lång tid. Och guldschakalen expanderar snabbt i Europa och kan snart vara vanlig i stora delar av vår världsdel. Det är framförallt vargen som håller den tillbaka enligt en ny studie. Guldschakalen hittas ofta i närheten av vattendrag, vilket ytterligare talar för att den kommer trivas i Sverige och Finland. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Wake up! Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer och sen få äta på Donken.
5: Wow!
4: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
5: Så du fick inte McDonald's?
6: Nej,
5: jag fick
6: ingen
5: jävla McDonald's.
6: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tänker
5: stensaxpåse i spelrummet.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Nilsson är.
1: Torsdag morgon, klockan är alldeles strax 8:15. Energy morgon lyssnar du på. Och det är nu dags för Sverige svarar. Mm. Vi ska prata om människor som inte känner till konceptet lagom information. Jag tycker det är viktigt att det ska följas. Men ni vet när man bara försöker vara artig, liksom, hur läget är, och sen får man liksom en roman tillbaka om hur läget är.
2: Någon som traumadumpar.
3: Jag stod i rulltrappan i Stockholm, tunnelbanan. Jag var på väg upp och ser då en bekant, så att jag inte träffat på många år, på väg ner. Så alltså, alltså vi passerar varandra. Jag bara, tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon. I rulltrappan, och hon är på väg ner, och jag är så här, oj, du vet. Och det var liksom vårt möte. Ah. Helt sjukt.
1: Som förälder, och när man gick på så här föräldragrupper och så, och där alla föräldrar är galna, inklusive mig själv, hur man delar med sig av barnets avföring, och där finns det ju ingen hejd heller vad man delar med sig av. Men där går man igång på det när man är förälder i och för sig. Men vi har fått in väldigt många roliga förslag på det. När delade en främling med sig av för mycket information? Johanna är från Sundsvall. Taxichauffören berättade hela sin skilsmässa i detalj och avslutade också med vissa före- och efterbilder på hans hårfäste.
2: Bra! Alltså,
4: det är en bra taxiresa. Ja.
1: Vi har också Emily Strandberg som har skrivit på vår Facebook-sida. Hade en granne för många år sedan. Han var 60 plus och jag var runt 19-20. Jag var på uteplatsen och satt och rökte och drack kaffe och hade det gött i solen. Han började småprata lite, inget märkvärdigt så, tills han utbröt: nej, nu ska jag gå in och kolla porr. Och så gick han.
2: Alltså, ärligt var det längst.
3: Ja, men, alltså, det är nästan så här som man kan säga det på skoj bara.
1: Ja, men vi får hoppas att han gör det i varje fall. Tobias från Örebro, han skriver så här: en äldre man på bussen berättade att han har opererat bort en cysta och sa, vill du se ärret?
2: En äldre man på bussen, stackare, han vill bara bra prata med honom.
1: Det är kanske många som bara behöver någon att prata med, och ta chansen då i bastun när det är på bussen.
3: Och vet inte vad man ska säga, då tar man något.
1: Hörrni, det ringer på alla linjer, ska vi ta in några?
2: Ja.
1: Då gör vi det alldeles strax. Alltså, när delade en främling med sig av alldeles för mycket information? 020 40 39 00. Mycket bra låt nu från danska Rasmus Eba. Natravn, och du får den på en i morgon. Jag flaggar.

0: 11 minuter i 8.
1: Energy morgon. Basse, Sofie, Bestam, Anit, Dondemina. Vi snackar om när främlingar delar med sig mycket information. Vi har till exempel Maria Kinnman som har skrivit på våra sociala medier. När jag var på Skavlan-inspelning, då var det lite väntetid innan vi fick gå in i studion. Då pratade jag med en annan i publiken och under 5 minuters samtal så fick jag inte någon information om vad hon hette eller något så. Men jag vet nu att hon vill bli begravd i ett IKEA-skåp.
2: Starkt, men undrar varför?
1: Ja, det har jag ingen svar på. Alexander från Norrköping, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Ja, nu är vi nyfikna. Vad har du fått höra av en främling?
3: Nej, alltså det var så sjukt. Jag var nyinflyttad i Motala. Så då så var det en kompis och sa, ja, men följ med på en fest. Och jag bara, ja, men det kan bli bra så här. Mm. Sen så kliver vi innanför dörren och så kommer det fram en man. Jag säger ett annat namn nu, men han kommer fram i alla fall och bara, åh hej, jag heter Mange och jobbar en punkula. Jag bara, okej.
4: Okay. Oh my god.
3: Tack för information.
4: Och hur du skrattade eller frågasatte du, men varför?
3: Nej, alltså jag var i sån chock, men jag tänkte så här, i efterhand har det blivit så här, ja, jag skulle ha svarat, jag heter Alexandra och jag har inga.
4: Alltså, ah, bra svar!
2: Men är det här Manges raggningsgrej, tror du? Ja. Va? Får jag se?
3: Kanske. Mm.
1: Ja, men skapar ju lite ett surr om hans region.
2: Lite mystik.
1: Ja, exakt.
4: Jag vill titta närmare på det där, undersöka.
3: Ja, precis. Ja. Nej, men, så det var lite spännande.
4: Jag måste ju också fråga, har du lärt känna den här personen efteråt?
3: Nej.
4: Det var, han kom, han såg, han segrade.
3: Ja, men lite så. Mm. Han försökte skriva lite efter. Alltså så, men jag bara, nej, alltså, nej.
2: Nej, jag vill ha man med två bollar.
3: Så är det. Ja, precis.
1: Alexander, det var strålande. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
3: Ja, tack själva.
4: Tack.
3: Ja,
2: hej. Och styrkekramar till Mange då.
1: Verkligen.
2: Men det lät ju som att han är ganska nöjd med
4: han ägde sin kula, kan man säga.
1: Ja, så ska man göra. Malin från Örnsköldsvik, god morgon.
5: God morgon.
1: Jaha, när delade en främling med sig av alldeles för mycket information?
5: Jag skulle köpa en sån här gammal trävagga. Mm-hmm. Och så kom jag dit och så öppnade ju den här kvinnan. Hon surrade, alltså vi höll ju inte på att ta oss därifrån. Hon berättade liksom om sina tidigare förlossningar.
2: Ja.
4: Mm. Och var du gravid vid det här tillfället själv, eller?
5: Ja, precis.
4: Klassiker.
5: Ja, men hon berättade ju hur slämproppen hade gått upplödde och liksom... Ja, men hon sprack från Ystad till Haparanda. Ja.
4: Oh my god.
2: Blev du taggad på att föda barn då?
5: Nej, inte direkt.
4: För oss som har varit gravida, en klassiker också, när man går där i slutet och kanske börjar bli lite pirrig och nervös inför att man faktiskt ska föda ut den där vattenmelonen. Då kommer ju de här skräckhistorierna. Alltså, det här hände och det här.
1: Men det blev köpt då?
5: Ja, men jag fick ju lämna tillbaka den.
1: Vadå då?
5: Ja, men de var ju inte i det skick som man hade sagt.
2: Hon hade spruckit er från ytan till varandra.
1: Ja, jättebra story. Tack så mycket, Malin.
2: Tack så mycket.
5: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det bra. Ja, jättefint. Hej då.
5: Samma. Hej då.
1: 040-39-00 om du också vill dela med dig när då en främling delade med sig av alldeles för mycket information. Det här tycker jag ändå är bra information, att vi ska nu lyssna in ingen mindre än Armand Duplantis, som, det är så cool tycker jag, inte bara pysslar med friidrott nu, utan han vill också bli artist, och det har han bevisat några gånger. Och han ska göra det igen med nya singeln. Den heter Feeling Myself. Du får den på Energy Morgon.

0: Energymorgon! Hörrni, vet ni vad förkortningen TMI står för?
1: Too much information.
0: Mm. Det är det vi håller på och surrar om idag. När delade en främling med sig av för mycket information? Vi har Camilla från Falun som skriver så här. En kvinna på apoteket lutade sig fram och viskade i mitt öra. Vet du om den här hjälper mot stressmage efter otrohet?
1: Oj.
2: Va? Nej men gud.
0: Melanie, god morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. Nu är man så nyfiken. Berätta, berätta. Vad har en främling sagt eller gjort till dig?
3: Jag jobbade på Victoria's Secret. Mm. Och sålde då bland annat underkläder. Mm. Och en kvinna ville visa vilka ställningar hon skulle göra. Så jag kunde se och avgöra om trosorna var fina från alla vinklar.
1: Då undrar Basse, vad var det för ställningar?
2: Ja, ja, men var det så här alla fyra? Eller?
3: Ja, det var alla fyra.
0: Oh. Vad mer då?
3: Jag vet inte, det var allt möjligt jag har sett.
2: Men det var det
3: jag vet inte om det var till modelljobb, ingen aning. Eller om det var till OnlyFans, vet jag inte. Men var jag obekväm? Ja, det var jag.
1: Men vad sa du då? Sa du så, det är skitbra, det där är bra.
3: Jag som är jättebra säljare, jag var på henne, jag gick med henne. Jag var hennes nya kompis, ser så bra ut. Wow, det här leende på läpparna.
2: Jag känner just nu att både Anis och Basse kommer söka jobb på Victoria's Secret inom snar framtid.
1: Ja, eller bara gå dit och stå och vänta.
0: Hänga lite vid provrummet.
1: Jag var en gång på en flygplats där det fanns en sån Victoria's Secret affär. Och då var jag i en relation och jag var så här, jag ska köpa till min dåvarande flickvän. Så gick jag runt där. Jag hade också 4 timmar att döda typ, så jag tog min tid. Och så står jag där inne och så ser några små grabbar som var från Sverige utanför som fotar mig så här. När jag står och kollar trosor och vill se. Jag fick så här, jag gick därifrån.
2: Du bara, har de här lite större storlek?
1: Kan jag få se dem i den här ställningen? Jag ställer mig så här.
0: Men Melanie, är det många snusgubbar som typ Anis som lyckas smyga omkring dem där?
3: Nej, alltså de flesta vågar inte komma in.
0: Nej.
1: Men det är läskigt tycker jag att gå runt i sådana där affärer. Jag fattar ingenting.
0: Jag håller med dig. Ja. Vi håller oss borta.
1: Ja.
0: Melanie från Helsingborg, tack så mycket. Jätterolig story.
1: Tack. Verkligen. Ha det bra.
0: Ha det bra.
3: Hej. Detsamma, hej då.
0: Alltså, när delade en främling med sig av alldeles för mycket information? 020 40 39 00. Även denna morgon har du chans att skina i Slå Sofia och samtidigt vinna pengar. Idag 4500. Vi börjar närma oss här på Energy morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Klockan är 8, Energymorgon lyssnar du på. Och idag är det exakt 2 veckor kvar till fotbolls-VM drar igång. Och imorgon i showen ska vi lyssna in den låten jag tror kommer bli den stora fotbolls-VM-låten, nämligen När vi gräver guld i USA, med då bland annat din son Kid Eriksson Sofia och även Simon Strömstedt och Julia Glenmark, som då är alla barn till GES, som ju då gjorde original När vi gräver guld i USA 94. Den ska vi lyssna in i Bang eller inte imorgon, så det får du absolut inte missa. Men, hör och häpna, vi ska tävla alldeles strax.
1: Mm. Ja.
0: Nya lyssnare, varmt välkommen till Sveriges bästa morgonshow. Men vad handlar Slå Sofia om?
1: Ja, men det är att man ringer och så kommer man fram, så kan man få tävla mot mig 5 stycken underhållningsfrågor. Man ska svara rätt och man ska svara snabbt.
0: Du har varit på alerten den senaste tiden, för potten är nu uppe i hela 4 500 kronor.
2: Ja.
0: Ta chansen, slå Sofia, ring nu 020 40 39.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Sofia, ska vi riva av plåtet?
1: Kör bara, kör.
0: Då kör vi. Slå Sofia 4 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Big in Kungsbacka verkar som vi är.
2: Aha, igen.
0: Nej, men här i förrgår så var vi i Kungsbacka, eller Sara tävlade då. Och nu är det Joakim från Kungsbacka. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
1: Hello, hello.
2: Joakim, Sara, din granne, det gick inte så bra för henne. Vad skulle du göra annorlunda?
3: Nej, men jag tänker väl att jag bara kör in i kaklet och hoppas på det bästa.
2: Det är en jävla bra strategi.
1: Det är verkligen olika svårighet på frågorna.
2: Så är det ju. Men det är alltid samma regler. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt på en poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi trummisen i The Poodles. Basse Widman.
0: Shit. Vi kör.
2: Ja.
0: Fråga nummer ett. Yeah. Vad heter tjejen i Saltkråkan som säger hemma på min gata i stan?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Hon heter Stina.
2: Stina.
1: Hemma på min gata i stan.
2: Jaha. Det är rätt svar.
1: Det är mycket gnälligare säger
0: jag. Jag har inte sett.
1: Har du inte?
0: Ja, 100 år sedan. Men det är bra. 1-0. Ska vi åka vidare till fråga nummer 2?
2: Ja.
0: Sant eller falskt? Om du lider av medortofobi så har du fobi för erektioner.
3: Joakim.
2: Joakim.
3: Jag säger att det är falskt.
2: Du säger att det är falskt. Och du har fel, det är sant. Och det kan vara både din egen och andras.
1: Oh my god.
2: Fan vad jobbigt att vakna med liksom morgonbånga. Och så bara nej.
1: Åh gud,
3: den är jobbig.
2: 2-0, nu måste du ta 3 raka. Men det fixar du.
0: Det här är din typ av musik, det känner jag på mig. För det är en sommarbang vi ska lyssna in nu. Från 2004, jag undrar vem gjorde låten.

0: Joakim.
1: Joakim.
0: Jag tror att den gjordes av Fronda.
1: Fronda är rätt svar!
2: Oj, det kändes som det googlades lite.
1: Stoppa mig, det här berget. Nej,
2: inte.
0: Du kom en stund och bara komma på det. Jag hade det på tunga.
2: Men ja, du visste det också. Det är helt otroligt.
1: Alla i den här studion har hört den här låten förutom du, Sofia.
2: Okej.
1: Vi har 2-1. Matchen lever.
3: Vad heter nyckeln som är starkt förknippad med montering av IKEA-möbler?
2: Sofia.
1: Sofia.
2: Insektsnyckel.
1: Insektsnyckel är rätt svar. Vi har vinner inte Sofia Lindahl!
3: Bra.
2: Och då inte insektsnyckel, som vissa tror att det heter.
1: Det heter inte insektsnyckel.
2: Oh, det är
0: jag tror jag hörde att du sa insekt.
1: Man hör det man vill höra.
2: Ja. Ja, i ärlighetens namn så sa jag säkert, tror jag, för många år sedan.
3: Var, ja, men nu var du väldigt tydlig.
2: Ja, nu
0: ja. Ja, det var bra.
3: Joakim, rackarns.
2: Rackarns räka.
1: Bra krig.
0: Otur. Men du är snabb, Sofia, det får jag ge dig.
2: Ja, tack. Och du ska vara glad att du inte har den där fobin.
1: Heller. Ja, verkligen.
0: Jag hoppas jag inte att man utvecklar under åren.
3: Du får en fin dag.
0: All right. Ja, det är samma till er.
3: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Har din fru den där fobin, Basse?
3: Nej. Nej, det har hon inte. Nu går vi vidare.
1: Det gör vi
3: verkligen.
1: Vart ska vi? Felhörning.
3: Vi ska till felhörning. Vi tar den alldeles strax. Kul är den. Och imorgon slår Sofia 5000. Riksdaler. Nej, det är inte imorgon. God morgon.
1: God morgon.

0: 12 minuter över 8 denna torsdag morgon och du lyssnar på Energy Morgon såklart i helgen, söndag, mors dag. Bara slänger in det som en reminder så att du inte glömmer mamma. Vem vet, imorgon så kanske Annie ska rappa om just din mamma. Det är ju fredagsrappen imorgon som vanligt och du skickar ett DM via vårt Instagram och önskar vad Annie ska rappa om. Får vi se var det landar imorgon alltså. Men nu, fokus på morgonens felhörning.
1: Ja.
0: Det är en man som heter Robin Lundberg som har skickat in den.
2: Ja.
0: Och han vill att vi ska lyssna in det brittiska popbandet The Rubettes.
2: The Rubettes.
0: 70-tal är vi inne på nu.
2: Okej.
0: Finns en låt som de har gjort som heter Sugar Baby Love.
2: Sugar Baby Love.
0: En man som i den här låten säger så här: People, take my advice. Det låter som man säger: People, take my advice.
2: Take my advice.
3: Take my advice.
2: Det är lite swinglish.
3: Det är också så här, man är ute med hunden, plockat upp bajspåsen och bara så här, ta det här, jag ska vidare.
0: Ja. Så kan det vara. Mm. Take my advice.

0: Take my bajs. Alltså, allvarligt, om jag är känsla.
1: Ja, men det är liksom, det är inte en fråga.
0: Nej.
1: Utan det är så, Sverige. Take my bajs.
2: Min son, Vincent, som behöver lite hjälp med torkeriet,
0: mm,
2: han sitter på toaletten. Han hade en period där han liksom trodde att det var en ära för mamma eller pappa att vara den som torkar handen bak. Så han så här satt där och bara, idag...
0: Vem ska jag göra glad nu?
2: Pappa. Take my advice. Bra felhöring, Robin Lundberg. Mycket,
1: tack så mycket,
2: bra.
1: Robin. Tack så mycket, Robin.
2: Det ska du ha, det ska du ha. Har du en rolig felhörning, tveka inte, skicka in den via DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: 20 över 8, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska tillsammans med svenska folket lära känna denna torsdag 28 maj lite bättre.
1: För det är nämligen Ingeborg och Borghild som har namnsdag.
2: Borghild. Borghild, grattis
0: du,
2: på dig
0: nu. Du Borghild.
2: Va?
0: Ja, Borghild.
2: Borghild, tänk om jag döper om mig till Borghild.
0: Då måste jag säga Energy Morgon med Basse, Borghild och Anis Don Demina.
2: Precis, alltså jag blir sugen.
0: Ja, kör. Fyller år idag så delar du födelsedag med en legend, Kylie Minogue.
3: Kylie Minogue, nej, nej, nej.
0: Vi är 58. Ska vi lyssna in morgonens ljud då?
3: Ja!
0: Vi gör ju det. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Det här är bra grejer. 1990 tog han över första platsen på svensklistan med den här låten.

0: är en bra text.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, tillägnad Eva Attling.
0: Var det det? Mm. Och fick ju en revival, var det i fjol, som någon svensk TikTok-influencer av något slag
1: just det.
0: Spelade upp den här och så kom den upp på listorna igen.
1: Men det är ju roligt nu att hans son, Simon Strömstedt, som i och för sig har hållit på med musik mycket, nu har liksom också kommit igång och jobbar med Kid, min son, och Tjuvjakt. Skrivit Stammis nya Tjuvjakt-låten.
0: Ja, kul. Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Äntligen så är det. Internationella hamburgardagen.
1: Alltså, ska vi prata alltså, när man äter på Donken och sånt där nu för tiden, så känns det ju inte ens som en hamburgare längre. För nu har vi blivit bortskämda. Nu är det ju finburgare som gäller. Mm.
2: Jag såg det senaste. Det finns två nya trender jag har sett. En är där man får en hamburgare delad i mitten i massa ostsås. Mm-hmm. Och så liksom, så man, det är som att burgaren är doppad i ostsås. Sen såg jag en annan grej där det var någon som hade någon sån här food truck där, ni vet ju vad smashburger är, när man liksom mosar köttbiten. Här mosar de hela burgaren.
1: Mm-hmm. Ja, så det blir platt.
2: Ja, det tyckte jag lät ganska gott.
0: Hörrni, det är så mycket vi måste fira idag. Den stressfria dagen. Jag känner mig lite stressad över att det är så mycket vi måste fira. Det är internationella krama en musiker-dagen.
1: Ja. Oh, den. Gruppidagen med andra ord.
0: Ja. Internationella menstruationsdagen.
1: Jaha, ja, den har jag slutat fira för länge sedan. Ja.
0: Och också internationella onanidagen.
1: Den kan vi fira.
2: Den har vi firat.
1: För nu har vi blivit bortskämda. Nu är det ju finbörjare som gäller.
2: Mm. Jag såg det senaste. Det finns två nya trender jag har sett. En är där man får en hamburgare delad i

0: firar.
1: Den har vi firat. Parfymfria dagar här också. Hur ska vi hinna med allt? Ja, vi får dela upp oss. Vad tar du, Ann?
2: Jag tar parfymen.
1: Du då?
0: Onanin.
1: Du tar den.
2: Basse, du får ta mens. Nu kör vi.
1: Jag tar mensdagen. Hörrni, ska vi skratta till morgonens virala klipp?
2: Med glädje.
1: Idag ska vi skratta till en dansk.
2: Ja, ah, men det är kul.
1: En dansk man som gör bort sig live på TV.
2: Kul.
1: Om bara några minuter här på Energy Morgon. Först ut Pink. Who knew?

0: Fem i halv nio är klockan denna torsdag morgon. Solig och fin torsdag på många håll i landet. Och nu ska vi förhoppningsvis skratta till morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
2: En dansk?
3: Det är roligt bara det.
2: Danskar är alltid kul.
0: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Det var tydligen en regnig sommar då.
2: Okay.
0: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt? Och ja, lyssna in det här klassiska svaret.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och så.
3: Åh, oh, vad roligt.
2: Det var riktigt. It was at this moment he knew he fucked up.
0: Anders, förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
2: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
0: Ja.
2: Och han har också sett allt.
0: Det är så han spenderar sin sommar. Men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO.
2: Absolut HBO.
0: Vi får väl hoppas att det blir solig sommar för den här
3: verkligen. Gud, så roligt.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt. Det gäller för den som tävlar att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt man hör. För det då, som vanligt, har chans att vinna pengar. Så det här vill du inte missa på Energy.

0: Sofia Wistam, Agnes Don Demina. Idag vill vi ha en vinnare. Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: I kvitt eller dubbelt.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Som vanligt så handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare. Mm,
3: alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1. Och då man det i hand, då vinner man 1600 kronor.
0: Linda från Stockholm, alldeles klar.
4: Alldeles klar.
3: Jag har ju en tes om att stockholmare är jävligt bra på det här.
4: Mm.
3: Ska vi put it to the test? Är du redo för 5 sekunder?
4: Jag är redo.
3: Kom här. Hey. 50 cent.
5: Det var rätt lätta 100 kronor kvitt eller dubbelt.
4: Vi kör dubbelt.
3: Ja, bra.
5: Härligt.
0: Kommer 4 sekunder här.
4: Hur långt kan man gå? Timbuktu.
5: 200 kronor nu, Dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Ja, vi kör dubbelt.
3: Ja, det är bra.
0: Snyggt, snyggt, snyggt. 3 sekunder. Lycka till.
4: Är det Nirvana?
0: Jajamensan! Kul! Duktig du är.
5: Ja. Okej, 400 kronor, Dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Ja, vi kör en dubbelt.
3: Ja, det är bra.
0: 2 sekunder. Nu åker vi. Kan du inte bara
4: svara? Viktor Lexell.
3: Viktor Virre Lexell är rätt svar.
5: Alltså du är så grym och du är uppe i 800 kronor. Och nu är frågan om du vågar ge dig på den där 1 sekunden.
4: Ja, jag har ju lyssnat många månader och få gånger jag lyckas sätta 1 sekund.
5: Ja.
4: Så jag stannar nog där.
5: Du stannar. Ja, men det kan vara smart.
3: Alltså, ja, kanske. Vet du vad vi ska göra?
0: Jag ska bara säga så här först. Du hade klarat det. Jag vet att
4: tror det.
0: Ja,
5: men nu
0: vill
5: har
0: du
5: sagt
0: det, så får du.
4: Nej,
3: du skulle ha det ansvaret om hon inte klarar.
0: Jag vet att hon kommer klara.
3: Okej, men vi gör så här, vi lyssnar på 1 sekund. Nu är tävlingen slut. Grattis, vann 800 kronor. Hur hade det låtit?
4: Wrecking Ball. Men kommer inte få vad hon heller.
3: Ja, det var det. Okay. Där hade du fått äta, Basse. Rätt svar var Miley Cyrus. Men du vann 800 kronor. Tack. Gratulerar!
5: Tack, det är bra. Grattis.
0: Så ska det se ut, Linda. Stort tack för att du ville tävla den här morgonen.
4: Tack snälla.
3: Ha det bra.
5: Hej.
3: Om det är någon där ute som lyssnar och bara Miley Cyrus, enkelt. At Energymorgon på Instagram. Hör av er så kan du vara med och tävla en morgon. Och det kostar faktiskt ingenting.
0: Nej, så är det. Ny spännande krimhistoria serverad av Anis Don Demina. Vi kallar för Anis Crime Time. Alldeles strax på Energymorgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, är du redo? Anis!
1: Jag är redo!
2: Jag har en plan!
0: Ja, men då kör vi väl igång, Anis, crime time då.
1: Idag ska jag berätta en historia där det inte gick som man hade tänkt sig. Om man fick tänka på sina fötter, det blev inte så bra. Är ni redo?
0: Sitter ja, med? Vi gör det.
1: Klockan är strax efter 8 på morgonen i Chicago. Staden har precis börjat vakna. Trafiken ökar, butiken öppnar. Inne på verkstaden är det redan igång. Ljudet av metall, verktyg som slår mot golvet, röster som försöker överrösta ljudet av en motor. En helt vanlig morgon, precis som alla andra. Tills dörren öppnas. 18-åriga Ruben Zabate kliver in genom dörren. Maskerad, bestämd, med blicken riktad framåt. Han går rakt fram, han tar fram vapnet och så skriker han de berömda orden. Hit med pengarna! Rummet stannar upp. Ljuden försvinner. Alla blickar riktas mot Ruben. Det här är på riktigt. En av mekanikerna tittar på honom. Lugnt och sansat. Han säger sen till Ruben att vi har inga pengar här ute. Allting ligger i ett kassaskåp. Det är bara chefen som kan öppna kassaskåpet. Tystnad. Några sekunder hänger i luften. Han står kvar. Tänker, överväger. Det här var inte en del av planen. Men han bestämmer sig snabbt. Han stoppar ner vapnet. Tar fram något annat. En penna. Och en lapp. Och han skriver noggrant. Och så räcker han över den. Och så säger han, ring mig när chefen är tillbaka. Sen vänder han sig om och går ut. Lika lugnt som han klev in. Dörrarna stängs bakom honom och där står personalen med den här lappen kvar i sina händer. De försöker förstå vad som precis hände. Några minuter senare, då ringer de. Men de ringer inte till honom, utan de ringer till polisen. Och när polisen väl ringer tillbaka, då svarar han som att ingenting är konstigt. Ruben Zabata döms till 2 års fängelse för försök till rån.
3: Oj.
0: Nej, det var nästan,
3: han gjorde ju liksom ingenting egentligen. Ja, för sig, han hotade då.
1: Ja. Och han försökte ju ändå. Det var också, det är ju sådär liksom en jobbansökan går till. Det är det han skulle gjort istället.
3: Ring mig.
0: Ja, vi ringer dig.
1: Ja, men kontenten är, lämna er visitkort hemma när ni ska råna någon.
0: Ja.
1: Nej, jag har inga pengar. Jag ringer chefen tillbaka.
0: Ja, vi ringer. Det här är min Instagram. Du kan gå här.
3: Skriv mig på DM.
1: Släpp in med det när chefen är tillbaka.
0: Nej, men bra. Anis crime time. Men man lär sig något nytt och slutar alldeles förvånas varje dag. Vi ska få skratta lite alldeles strax. Vad brukar vi skratta åt?
4: Klockren
0: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt, stammis här på Energy Morgon. Och säg mig vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot Klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Och vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter. Där var det ett reportage, det här är ett tag sedan, om den här furry-trenden tror jag.
1: Ja.
0: Att många yngre barn...
2: Säg till djur, ja.
1: Jag tror det är inte sex.
0: Nej, inget med sex.
2: Barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
1: Om jag får barn och de bara, jag är en lax. Då har jag sagt, nu åker vi till Irak. Det ska visa dig. Det här finns inte i min pappas hemland.
0: Nej, det gör det inte. Men det finns i Sverige.
1: Ja.
0: Och Dagens Nyheter då, här är en insändare som undrar, hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
1: Ja.
2: Mm.
0: Då kommer Petri in i kommentarsfältet som skriver, ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
2: Så bra idé.
1: Verkligen. Där har du svaret.
0: Problem solved.
1: Petri.
0: Vi går till Expressen.
1: Ja.
0: Jag tycker det är kul. Då är det Expressen som berättar att här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
1: Oj.
0: Spela bussen då. Drama. Kör rakt in i porten någonstans.
1: Här. Nu är det alltså supportrar från andra lag, ja, tror jag, som är i farten.
0: Så att bussen kör in i porten, aj, aj, aj. Men Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar. Fan, då måste jag jubla ändå. Enda gången de får en buckla.
1: Det är klockrent.
0: Vi hoppar till, ja men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då på Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sig guld till någon guldbuss där.
1: Okay.
0: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge. Som skriver, sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
2: 11 kilo?
0: 11 kilo guld, ja precis.
2: Det var inte billigt. Mycket, du.
0: Men såklart, han var nöjd då. Det är fler som säger, jag sålde det. Blablabla. Mm. Sen om man tror på dem eller inte. Om det är bra, eller. Skitsamma, många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver, jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1005. Supernöjd. Tack guldturné. Vi går till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Ja, de har också en Instagram faktiskt. Och där har de gjort en efterlysning. De efterlyste 2 poddar. Och nej, det är inte era poddar.
2: Men så har vi Valgren och Vistan här.
1: Ja, då är det igång.
0: Alltså inte ljudfilen poddar, utan det är någon slags behållare har jag också...
1: Jag tycker det är så som är i vattnet.
0: Ja, men precis. Poddar typ, kan vara olika saker.
1: Alltså det är så miljö, de mäter saker och sånt.
0: Har absolut ingenting med ljudfilen att göra. Utan det här är poddar. De efterlyser 2 poddar som har försvunnit när de just har varit nere i vattnet. Och man är någon som har sett de här poddarna?
1: Ja.
0: Och kommentarsfältet, man letar så här. Men då är det Kalle som kommer in och skriver, har ni letat där poddar finns?
1: Det är kul.
0: Ska den förklaras?
1: Det är väldigt kul.
0: Ja.
1: För de som inte vet, när man har podd och så ska man berätta, för poddar finns på olika ställen, på iTunes och på Spotify skit. Då säger man, finns där poddar finns.
0: Mm. Ja, men det är kul. Det är det alltid. När vi ägnar oss åt klockren kommentar. Mm. Jag kan också säga det. Det är ju våra lyssnare också nu för tiden. Som utan att vi har pushat eller något, går in själv på vår DM och skickar alla klockrena kommentarer som de hittar ute i Sverige.
2: Ja, så jättekul. Att,
0: utan er, även här, så hade det inte funnits den här punkten. Vi tackar så mycket.
2: Är du tårögd nu, Bas?
0: Ja, men lite. Det här är Energy Morgon. God morgon!

0: Princess Sofia Wistam och Anis Dondemina. Imorgon är fredag och det är en ny fredagsrap med Anis Dondemina. Vad härligt. Som vanligt så går det ut på att du via ett DM på vårt Instagram önskar ämne. Vad ska Anis rappa om? Och så får vi se imorgon strax efter klockan 7 när det är dags för fredagsrappen. Alldeles strax, ja då är det dags för en rolig felhandlingsfavorit, så det bara hänger med.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen. Växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
2: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Och vad vore livet utan en felhörning, brukar jag fundera på då och då. Ja, det vore inte lika kul. Så tack alla som skickar in roliga felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, så ska vi få här och nu en felhörningsfavorit. Vi ska nu syna amerikansk trash metal.
1: Trash metal.
2: Oj, det lyssnar jag inte på.
1: Alltså, om musiken, genren heter skräp, då vill jag våga tro att den är det.
0: Och det är ett känsligt ämne för många metalheads där ute, när jag många gånger säger vi ska lyssna in en rocklåt och så är det metallåt och så får jag DMs.
1: Var inte
0: så
1: det, inte metal, inte det rock?
0: Fråga inte mig.
2: Oklart.
0: Men det här är trash metal. Grip Inc. heter gruppen, Skin Trade heter låten och Peter Kalander heter mannen som vill att vi ska syna denna låt. Det finns en textrad i denna låt som går så här: Lore of the good life, lead into the promised land.
1: Mm-hmm. Det låter som en rockare.
2: Ja, det låter hårt. Ja,
0: men det låter inte så hårt om man får tro den här textraden då, som Peter tycker att de sjunger. Han tycker det låter som att de sjunger långt fat med bullar, lead into the promised land.
2: Ja, bullar är gott.
0: Ja, men inte så coolt kanske.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Ska vi lyssna in om vi hör långt fat med bullar? Kom nu. Långt fat med bullar.
1: Varför är han så arg? Bullar är ju gott.
0: Ja, det är den stora frågan.
1: Vad blir det till frukosten idag?
2: Alltså, när skulle man lyssna på sån här musik? Alltså, det ligger någon sån här ilska i en. Man måste bara stå och hoppa.
0: Ja, men då är det bra att vi liksom mjukar upp det med lite bullsnack. Jätterolig fel här.
2: Ja, den var bra. Applåder. Here we go.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Manis Dondemina. Sofia, ska vi riva av pratet?
1: Kör bara, kör.
0: Då kör vi. Slå Sofia 4 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Big in Kungsbacka verkar som vi är.
2: Aha, igen.
0: Nej, men här i förrgår så var vi i Kungsbacka, eller Sara tävlade då, och nu är det Joakim från Kungsbacka. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
1: Hello, hello.
2: Joakim, Sara, din granne, det gick inte så bra för henne. Vad ska du göra annorlunda?
3: Nej, men jag tänker väl att jag bara kör in i kaklet och hoppas på det bästa.
2: Det är en jävla bra strategi.
1: Det är verkligen olika svårighet på frågorna.
2: Så är det ju. Men det är alltid samma regler. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt på en poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi trummisen i The Poodles. Basse Widman.
0: Shit. Vi kör.
2: Ja.
0: Fråga nummer ett.
3: Yes.
0: Vad heter tjejen i Saltkråkan som säger hemma på min gata i stan?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Hon heter Stina.
2: Stina.
1: Hemma på min gata i stan.
2: Det är rätt svar.
1: Hon har mycket gnälligare sig.
0: Jag har inte sett.
1: Har du inte?
0: Ja, 100 år sedan. Men det är bra. 1-0. Ska vi åka vidare till fråga nummer 2?
2: Ja.
0: Sant eller falskt? Om du lider av medortofobi så har du fobi för erektioner.
3: Joakim.
2: Joakim.
3: Jag säger att det är falskt.
2: Du säger att det är falskt. Och du har fel, det är sant. Och det kan vara både din egen och andras.
1: Oh my god.
2: Fan vad jobbigt att vakna med liksom morgonbånga. Och så bara nej.
1: Åh oh, gud.
3: Ja, den är jobbig.
2: 2-0, nu måste du ta 3 raka. Men det fixar du.
0: Det här är din typ av musik, det känner jag på mig. För det är en sommarbang vi ska lyssna in nu. Från 2004, jag undrar, vem gjorde låten?

0: Joakim.
1: Joakim.
0: Jag tror att den gjordes av Fronda.
1: Fronda är rätt svar!
2: Yes. Oj, det kändes som det googlades lite.
1: Stoppa mig, det här berget. Nej,
2: inte.
0: Du tog en stund och bara komma på det. Jag hade det på tunga.
2: Men ja, du bra. Visste det också. Det är helt otroligt.
1: Alla i den här studion har hört den här låten förutom du, Sofia.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Vi har 2-1. Matchen lever.
3: Vad heter nyckeln som är starkt förknippad med montering av IKEA-möbler?
2: Sofia.
1: Sofia.
2: Insektsnyckel.
1: Insektsnyckel är rätt svar. Vi har vinner inte mer inte!
3: Bra.
2: Och då inte insektsnyckel, som vissa tror att det heter.
1: Det heter inte insektsnyckel.
2: Oh, det är sex.
0: Jag tror jag hörde att du sa insekt.
1: Man hör det man vill höra.
2: I ärlighetens namn så sa jag säkert, tror jag, för många
3: jag
2: år sedan.
3: Var, ja, men nu var du väldigt tydlig.
2: Ja, nu
0: det var bra.
3: Joakim, rackarns.
2: Rackarns räka.
1: Bra krig.
0: Otur. Ja. Men du är snabb, Sofia, det får jag ge dig.
2: Ja, tack. Och du ska vara glad att du inte har den där fobin. Heller.
1: Ja, verkligen. Det är mycket att de
0: hoppas jag inte att man utvecklar under åren här.
1: Du får en fin dag.
0: All right. Ja, detsamma till er. Ha det
1: gott.
0: Hej.
4: Lå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon. Welcome to Energy. Hey, I'm Dara. I'm the bangarang. Listen to my track. Bangarang. Veckans smash hit.

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska typiskt vårväder under dagen, växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
3: New music right now.
4: It's brand new.
5: Energy is contagious.
6: Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
7: Energy loves new music.
8: Här kommer låtarna som trendar den här veckan.
9: Energy, new music hit mix.
10: Ask yourself this. What are you doing here for?
11: Energy new music hit mix. Veckans nya energy låtar.
12: Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men då börjar vi närma oss veckoslutet. Det är Thomas på radion som finns med. Feel Good Friday imorgon, men först så ska vi ta och tugga oss igenom den här torsdagen tillsammans. Jag finns med och ger dig musiken som gör dig glad från Rihanna, Lady Gaga och Avicii strax. Vi tar och börjar med Kimberly. Du på Energy. Varmt välkommen. Mycket loud. Energy. Kimberly! Musik.

0: like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
3: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday imorgon och Anis Onneminas fredags rap i Energy imorgon. Ska ta och berätta vad den kommer handla om här om en liten stund. Först ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback och vilket år ska vi till idag? Donald Trump tillträder som USAs president efter Barack Obama. Spelkonsolen Nintendo Switch släpps och MeToo-rörelsen får sitt stora genombrott det här året. Vilket år söker jag? Det tar vi reda på om en liten stund, bara att hänga kvar på Energy.
4: Taylor Swift.
5: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
6: And all right.

det är en vibe i Energy Throwback idag med Coldplay och Chainsmokers. Thomas på radion här. Vilket år är det vi söker i throwback? Donald Trump tillträder som USAs president efter Barack Obama. Spelkonsolen Nintendo Switch släpps och MeToo-rörelsen får sitt stora genombrott det här året. Vi ska till 2017. Där har vi det. 9 år sedan. Mm. Du, imorgon då är det Feel Good Friday. Anis om det minas fredagsrap kommer handla om mamma nu när det är mors dag på söndag. Inte glömma bort mamsen. Häng med imorgon och stanna kvar för Miles Smith och Louis Capaldi alldeles strax på Energy.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Nu på söndag är det mors dag och imorgon bitti när det är Feel Good Friday så hyllar Anis Don Demina mamsen i fredagsrappen. Häng med då, det är Thomas på radion som tar dig genom den här torsdagen för Arbetsdagen och Gundan med Alex Warren och Taylor Swift strax. Vi tar och börjar med Sara Larsson, du är på Energy, varmt välkommen hit. Energy.
2: Hej, det här är Sara Larsson.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen här på Energy. Det är Thomas på radion som finns med under torsdagen. Tar dig närmare lunchen här. Närmare Feel Good Friday imorgon. Och även närmare Energys sommarhelger. Varje helg så ger vi dig de skönaste sommarklassikerna och de nya hitsen. Också soundtracket vi behöver för sommaren 2026. Det är bara att åka med. Startar redan imorgon och då... Energymorgon också. Aniston Demina ger en fredagsrap till mamma när det är mors dag på söndag. Inte glömma. Häng kvar för M&M. Först Felicia. Det här är Energy.

75 reklamfria minuter, det får du 3 gånger om dagen här på Energy. Det är Thomas på radion, tar in oss mot lunchen. Och tack till alla Energy-lyssnare som varit med och stöttat oss senaste tiden. Det är nu klart att Energy blir kvar i radion precis som vanligt. Ja, vilken grej, härligt. Häng kvar Ed Sheeran om en liten stund och så DJ Christina Gern med en Energy Hitstory Mix.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vi vibar här under torsdagen, ser fram emot Feel Good Friday imorgon också. Det är Thomas på radion här med en Energy Double Play om en liten stund från en kille som, ja, man skulle kunna kalla honom för en modern Elvis. Häng på. Först Bieber, Rex och Faithless med nya New Religion på Energy. Varmt välkommen.

0: på Energy.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger.

0: artist. Back to back hits. Energy Double Play. Nu.
1: Thomas Andersson heter jag, finns med här under lunchen. Det är Feel Good Friday imorgon och Anest under mina hyllar mamma inför mors dag i fredagsrappen imorgon bitti. Var med då. Nu är det dags för mannen som fått fler att dansa på köksgolvet än att städa det. Han kommer från Hawaii och vissa skulle säga att den här killen är ett musikaliskt geni som inte bara har toppat listor utan också har hemmet fyllt av Grammy Awards. En modern Elvis skulle man kunna kalla honom. Det är Bruno Mars som väntar strax på Energy.

Vissa skulle kalla honom en modern Elvis. Bruno Mars Energy Double Play idag. Det är Thomas på radion, finns med här under lunchen. Ge dig 75 reklamfria minuter vid 14.30. Du får det tre gånger om dagen här på Energy. Och imorgon är det Feel Good Friday. Då taggar vi inför Energys sommarhelger också. Varje helg, de klassiska sommarhitsen och de nya låtarna. Soundtracket vi behöver vid grillen 2026. Var med under helgen!

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du
0: nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: I fredagsrappen imorgon, då hyllar Anis mamsen nu när det är mors dag på söndag. En bra håll, det är bakhuvudet som man inte glömmer. Thomas på radion, glöm inte att jag ger dig 75 reklamfria minuter från 14.30. Och mer vet jag, just strax först Taylor Swift på Energy. Välkommen hit!

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

Sommarvibes med Bruno Mars, I Just Might på Energy, som vid 14.30 om en timme ungefär blir helt reklamfria i 75 minuter. Det är Thomas på radion som tar och skickar hem reklamen, så kör vi på sista rycket på arbetsdagen här. Feel Good Friday imorgon, då startar vi Energys sommarhelger också. Det är soundtracket vi behöver under sommaren 2026. Det är sommarklassikerna, du vet, Paradisios Bailando, Despacito, de där sköningarna. Och så de nya hitsen också, så haka på här under helgen. Och haka på strax när du får Medina och Robert Miles direkt efter Alex Warren på Energy.

det har ju varit så mycket kärlek från Energys lyssnare här den senaste tiden. Och nu är det klart att vi blir kvar i radion precis som vanligt. Det ska vi tacka er för. Thomas på radion blir helt reklamfritt vid 14.30. Haka på, strax också en Energy Hitstory Mix från Christina Gern.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen. Växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men precis, vi närmar oss vid 14.30. Då raderar jag den reklamen vi har och så blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Vi kör tre gånger om dagen. Thomas på radion finns med under torsdagen. Flowrida strax för Sara Larsson och Shakira tillsammans i Eurosummer. Välkommen till Energy. It's new music.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt vårväder under dagen. Växlande molnighet, eventuellt någon skur och lite blåsigt. 7-18 plusgrader ungefär.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas på radion finns med här under torsdag eftermiddagen. Det är Feel Good Friday imorgon. Vi taggar in för helgen och i Energy morgon så har Anis Don Demina fredags rap tillägnad mamsen nu när det är morsdag på söndag. Inte missa det. Och var med här nu också när vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Taylor Swift, Sara Larsson, Mondo. Nya Feeling Myself väntar också. Och med, det här är Energy. Välkommen!

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: Tack för att du väljer Energy idag. Vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen. Paul dyker in vid 15. Här tar det längre in i eftermiddagen och hem från jobbet. Och jag, Thomas, på radion vibar tillsammans med dig en liten stund till. Ska ta och ge dig koll på de nya Energy-låtarna som trendar den här veckan.
1: Energy, new music hit mix. Veckans nya Energy-låt.

0: kallt och då kan man få frossa. Shivers var det. Ed Sheeran på Energy här på torsdags eftermiddagen och det är Paul Hapka som är med. Imorgon har vi en Feel Good Friday. Då börjar helgen. Då börjar vår sommarhelg. Massor av härliga sommarlåtar kommer vi att spela hela helgen. Nu, morgonens virala klipp.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
2: En dansk?
3: Det är roligt bara det.
2: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Men det var tydligen en regnig sommar då.
2: Okay.
1: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Ja. Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och så.
3: Åh, vad roligt.
2: Det var riktigt, it was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
2: Men vad han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
1: Ja.
2: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar. Men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO.
2: HBO, absolut HBO.
0: Ja, det är morgonens virala klipp hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dawn Demina. Snart ska vi lyssna på Dara Bangaranga. Ja, vinnaren är från Eurovision Song Contest. Klara Hammarström och Sara Larsson blir det också. Nu kör vi vidare med mer reklamfri musik på Energy.

Han har sålt sitt hus utanför Båstad. 20 miljoner kronor betalar husets nya ägare. Den här 330 kvadratmeter stora fastigheten som Måns Zelmerlöw så sent som 2021 fick i gåva från sin far. Charlotte Perrelli ska tydligen ha blivit erbjuden att få köpa det här huset, men hon tackade nej. Charlotte letar visserligen efter ett nytt hus, men hon vill bo centralt i Båstad, inte utanför. Och det är ganska exakt ett år sedan Mikael Persbrandt och Sanna Lundell flyttade isär. Sanna har ansökt att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare, vilket Mikael Persbrandt inte alls var förberedd på. Sanna som fram tills nu inte alls pratat om uppbrottet offentligt. Jag har barn och vill att de ska få landa i det här nya livet, säger Sanna Lundell i podden Inte din morsa. Och Peter Sipen har vi sett frekvent här under våren i SVT:s serie om Z-TV. Nu har Peter Sipen fått ett uppdrag från regeringen. Jo, man tackar. Han ska sitta i ett råd som motverkar ålderism, alltså fördomar mot människor som har varit med ett tag och därför kan få sin ålder emot sig. Ålderism, och där kommer Peter Sipen att sitta i regeringens råd. Nu blir det Lana Del Rey och Summertime Sadness på Energy.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen.
1: Vill du ha sol under det som är kvar av torsdagen, så är det landets södra halva som gäller, mellan 16 och 20 grader. Men imorgon blir det en riktig feel good Friday med solchanser över hela Sverige.
2: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vi både märks och känns det att nu är sommaren här. Det är bara några ynka dagar kvar på maj månad. Och imorgon en Feel Good Friday med shortsväder. Paul Hauke på radion med nya från Kygo, Say My Love. Det blir Akon och Sandro Cavazza. Kimberly med Eternity, och så ska vi få något ur systemet.
2: Hej,

0: morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Om vi har sol under det som är kvar av torsdagen så är det landets södra halva som gäller, mellan 16 och 20 grader. Men imorgon blir det en riktig feel good Friday med solchanser över hela Sverige.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, det kommer breaking news här under eftermiddagen. Måns Zelmerlöw säljer sin bostad. Han har alltså blivit av med ytterligare en bostad, och det visar sig faktiskt att det är en annan kändis som har blivit erbjuden att köpa den här fastigheten. Jag har mer om en stund, och så är det en viss person som råkar försäga sig om, ja, vad ska vi kalla det, en barnförbjuden streamingtjänst. Det är riktigt kul, du ska få höra alldeles strax. Det är Paul Haukas med på radion med nya från Kygo, Say My Love. Det blir Kimberly med Eternity, Sandro Cavazza, Akon och The Script på det. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: När vi är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka på Energy. Strax med Taylor och med Will.i.am. Kygos nya Save My Love blir det också. Och så är nyheter om Måns Zelmerlöw som säljer sin bostad. Han blir alltså av med ännu en bostad. Och faktum är att det är en annan Eurovision-stjärna som har blivit erbjuden att köpa den här bostaden. Mer om en liten stund. Först ett väldigt kul klipp. Morgonens virala.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
0: En dansk?
2: Det är roligt bara det.
3: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Den här klippet har några år på nacken. Men det var tydligen en regnig sommar då.
0: Okej.
1: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och sånt.
2: Åh, vad roligt.
0: Det var riktigt, it was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
3: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
1: Ja.
3: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar, men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO.
0: HBO, absolut HBO.
5: Han har sett hela utbudet på YouPuppen.
0: Basse, Sofia Wistam och Anders Donnelina i Energy Morgon, de är här igen i morgonbitti. Nu blir det mer reklamfri musik. Sandro Cavazza och Avicii, hans musik håller fortfarande. Det här är ju helgrymt. Without You på Energy.

Ja, men jag skulle vilja säga att imorgon är det happy hour, för då är det inte bara en feel good Friday, då kickar vi också igång vår sommarhelg här på Energy med gamla sommarklassiker och nya potentiella sommarplågor imorgon eftermiddag här hos mig, Paul Hauka. Strax har vi Clean Bandit och nya från Kygo, Say My Love. Och så kommer det nyheter här under eftermiddagen. Måns Zelmerlöw har sålt sitt hus utanför Båsta. 20 miljoner kronor betalar husets nya ägare. Det här 330 kvadratmeter stora huset som Måns Zelmerlöw så sent som 2021 ska ha fått i gåva från sin far. Extra intressant är också att det är Charlotte Pirelli, alltså Eurovision-kompisen Charlotte Pirelli, som ska blivit erbjuden att köpa huset. Men hon tackade nej. Hon ville inte ens komma på visning. Charlotte letar visserligen efter nytt där i krokarna, men hon vill ha ett hus i centrala Båsta, inte utanför. Måns Zelmerlöw som nu blir av med ännu ett hus, ännu ett hem. Jag gissar att han håller till där på vingården istället. Och så är det ganska exakt ett år sedan Mikael Persbrandt och Sanna Lundell flyttade isär. Sanna har ansökt att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare, vilket Mikael Persbrandt tydligen inte alls var förberedd på. Sanna som fram tills nu inte alls pratat om det här uppbrottet offentligt. Jag har barn och jag vill att de ska få landa i det här nya livet, säger Sanna Lundell i podden Inte din morsa. Och med det sagt så är det dags för en somrig hitstory mix här på Energy. I got a hit.

det behövs en hel symfoniorkester för att få till det här, men också Clean Bandit och Sean Paul. Det är Rockabye på Energy, där vi är reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam, som alltid på eftermiddagarna här hos mig, Paul Hauka. En smak på sommaren, strax med Yves La Rock och Rise Up. Alex Warrens nya Fever Dream är också på väg. Jag sitter och tittar här på en bild ifrån det hus som Måns Zelmerlöw nu har sålt. Alltså, det ser väldigt fint ut med poolen. Den ser inte jättestor ut, men utsikten från Måns Zelmerlöws pool. Jag tror han har kunnat sitta eller stå där i bada i poolen och titta ut över kusten där i Katvik. Det ser väldigt, väldigt vackert ut. Men nu har han sålt den, alltså. Måns Zelmerlöw, som istället håller till i Staffanstorp på den där vingården. Det kommer nyheter också om Peter Sipen, som under våren har synts frekvent i SVT-serie om ZTV. Nu är det Peter Sipen som får ett uppdrag av regeringen. Han ska sitta i ett råd som motverkar ålderism, alltså fördomar mot människor som har varit med ett tag och därför får, i vissa fall i alla fall, åldern emot sig. Ålderism, ett råd där alltså regeringen tar hjälp av Peter Sipen, en man som ju ser ut att vara evigt ung. Nu är det Just Day, Turn the Lights Off på Energy.

0: Uppsala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Smash inte pinsens skener, det är 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Är vi reklamfria? Strax med Imagine Dragons och Yvla Rock med Rise Up, en liten försmak av sommarhelgen som börjar imorgon eftermiddag. Nu en klockren kommentar.
1: Vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter.
2: Där var det ett reportage, det här ett tag sedan, om den här furry-trenden, tror jag.
3: Ja.
2: Att många yngre barn.
3: Till djur, ja.
4: Ja. Mm. Ja, jag tror det är inte sex.
2: Nej, inget med sex.
3: Barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
2: Dagens Nyheter då, här är en insändare som undrar: hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
4: Ja.
2: Då kommer Petri in i kommentarsfältet som skriver: ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
3: Så bra idé.
4: Verkligen, Petri.
2: Vi går till Expressen.
4: Ja.
2: Här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
4: Oj.
2: Spelar bussen då. Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar: fan, då måste jag jublat ändå. Enda gången de får en buckla. Det är klockrent. Vi hoppar till, ja, men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då och då. Aha. På Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sitt guld till någon guldbuss där.
4: Okay.
2: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge som skriver: sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
3: 11 kilo?
2: 11 kilo guld, ja, precis.
3: Det var inte billigt. Mycket.
2: Men ja, det är fler som säger: jag sålde det. Bla, bla, bla, bla. Sen om man tror på dem eller inte. Om det är eller. Skitsamma. Många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver: jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1 000 spänn. Supernöjd, tack guldturné.
0: En klockren kommentar hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stoddemina i Energy Morgon. Strax blir Energy New Music Hit Mix. Och jag kan säga det, nu är det dags att mörka ner här, för Dracula är på väg. Det blir Tame Impala och Lady Gaga med Doechii i nya Runaway. Och Hertzberg och Funke gör en ny version av Sunnan Vind. Energy New Music Hit Mix om några minuter.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Om vi har sol under det som är kvar av torsdagen så är det landets södra halva som gäller, mellan 16 och 20 grader. Men imorgon blir det en riktig feel good Friday med solchanser över hela Sverige.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vill att vi är på det klara med att det kommer att bli en solig fredag redan imorgon bitti. Solchanser över hela Sverige. Imorgon eftermiddag, inte bara en Feel Good Friday utan också början på vår sommarhelg. Massor av somriga låtar. Här hos mig Paul Hauka, det blir BB Rex of Faithless, New Religion. Vi har New Kid med Hurricane, Bolaget och Felicia.

0: Jo då, det var Darud som har fastnat i en sandstorm här på Energy. Och det kommer säkerligen att bli stormar nu under sommaren. Det kommer att regna, det kommer att bli åska, men det tycker jag är ganska mysigt när det är blixtar och dunder på sommaren. Då får man sitta inne istället och så får man använda sig av alla tänkbara streamingtjänster.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
0: En dansk?
2: Det är roligt bara det.
3: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Den här klippet har nu varit på nacket. Men det var tydligen en regnig sommar då.
0: Okej.
1: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och sånt.
2: Åh, vad roligt.
0: Det var riktigt. It was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders, förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
3: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
1: Ja.
3: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar. Men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och YouTube. HBO.
0: HBO, absolut HBO. Han har sett allt som på streamingtjänster där, YouTube och Orn. Hörru du, alldeles strax om du hänger kvar här hos mig, så apropå Danmark, det blir Sören Hoppegard Lund för vi går hem. Ja, vi ska hemåt i alla fall här om en liten stund. Du ska få höra sköna sommarvibbar. Vi har New Kid med Hurricane och vi har BB Rexa med Faithless i New Religion efter Cargo på Energy.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: podden på Energy där vi förbereder oss inför helgen. Det är en sommarhelg som börjar redan imorgon. Jag kan lova dig att det kommer att bli en feel good Friday och en härlig sommarhelg blir det också. Imorgon blir det ju solsken, det blir shortsväder imorgon. Solchanser i hela landet och då drar vi igång vår sommarhelg med massor av grymma sommarlåtar. Strax har vi New Kid med Hurricane, det blir Taylor och Justin Bieber också, men först ett väldigt roligt klipp.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
0: En dansk?
2: Det är roligt bara det.
0: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Men det var tydligen en regnig sommar då.
0: Okej.
1: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
3: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och sånt.
2: Åh, vad roligt.
0: Nej, det var riktigt. It was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi gjorde.
0: Nej, men han har ju kollat på en porr, råkade han erkänna.
1: Ja.
0: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar. Ja. Men han kom på sig själv.
3: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO. HBO.
0: HBO, absolut HBO. Och han har streamat hela utbudet. Han har sett rubbet på djup. Så kan det vara. Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina i Energy Morgon. De är här imorgon bitti. Då blir det också en fredagsrap från Anis. Yeah!

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Imorgon bitti är solen tillbaka. Ja, det blir goda förutsättningar för skapliga solchanser redan imorgon bitti. Och sen imorgon eftermiddag, ja, då tror jag vi går vår sommarhelg. Det är Paul Hauka som är här. Vi ska lyssna på Madonna och Sabrina Carpenter in i ett spännande samarbete. Det blir Gres och Lämme här för med Bass Hunter och Alex.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

världshit. Det här blev helt oväntat en världshit på svenska. Boten Anna från Ace Hunter här på Energy på, ja, torsdagskvällen. Snart är helgen här. Det blir en feel good Friday, det kan jag lova dig. Det blir en sommarhelg också. Men närmast blir det en new music hit mix med Dabausa Magic. Det är magiskt bra. Och så blir det Madonna och Sabrina Carpenter i nytt samarbete, Bring Your Love. Popdrottningen och popprinsessan skulle man kunna säga. Och J-Lo och David Guetta också i samarbete. Om en stund, Energy New Music Hit Mix.

Justin som sitter hemma och myser framför en öppen eld. Eller hur? Det låter mysigt där. Det är Love Yourself på Energy. Strax har vi popdrottningen Madonna med popprinsessan Sabrina Carpenter. De har en låt ihop, Bring Your Love. Bowser blir det också med Magic. Alldeles strax efter Gresula.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: det är helgvibbar, det är det definitivt på den här. Bruno. Bruno Mars. I just might. Det är Paul Haukas med mig och nu är det dags här för en klockren kommentar.
1: Vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter.
2: Där var det ett reportage, det här är ett tag sedan, om den här furry-trenden tror jag. Att många yngre barn.
3: Säg till djur,
0: ja. Mm. Ja, jag tror det är inte sex.
2: Nej, inget med sex.
3: Barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
2: Dagens Nyheter då, här är en insändare som undrar: hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
0: Ja.
2: Då kommer Petri in i kommentarsfältet som skriver: ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
3: Så bra idé.
0: Verkligen, Petri.
2: Vi går till Expressen.
0: Ja.
2: Här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
0: Oj.
2: Spela bussen då. Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar. Fan, då måste jag jublat ändå. Enda gången de får en buckla. Det är klockrent. Vi hoppar till, ja men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då på Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sitt guld till någon guldbuss där.
0: Okay.
2: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge som skriver: sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
3: 11 kilo?
2: 11 kilo guld, ja precis.
3: Det var inte billigt. Mycket du.
2: Men ja, det är fler som säger: jag sålde det. Blablabla. Mm. Sen om man tror på dem eller inte, om det är eller skitsamma. Många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver: jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1000 spänn. Supernöjd. Tack guldturné.
0: En klockren kommentar i Energy Morgon. Jag måste säga att Jorge, stackars Jorge, han gjorde en riktigt dålig affär där. Alltså, jättedålig affär. Alex Warren med Fever Dream om en liten stund. Först har vi Kygo.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: varje morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon i rulltrappan och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: It's Britney, bitch.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Energymorgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon i rulltrappan, och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen, och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Miles Smith.
4: Hi, I'm Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

0: Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstorm.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: New music right

0: Hitmix, veckans nya energylåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.